Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.

0: bayfm.org 99.9.
1: Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bubur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul Bay, good thing.
2: Hello, this is John Moss. You're listening to The Trough, the best music show of all time.